Хочу макар на трен да се врати. От едивне неповратне дане. Хочу макар на трен